0: 16h. Euradio, animons l'Europe.
1: Nu er ikke noe vi vil, jeg ikke misser noe vi holder med.